畠山桃内でございます。酵素の仕事に携わりかれこれ10年でございます。日夜鍛えたこの声をあなたを決して離さない。マイマイねじ巻き豆の麺も梅の実落ちても身もしない。ハトポポホロホロ吐きっぺと日向のお部屋にゃ笛を吹く。焼き栗ゆで栗焼き